Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Etter en tålige sending vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tålige. Vi tålige sending na Sona, og det var Eion Jakobsen som lei til rattes. Sendingen er skrone kvann torsdag klokkan 3, høstkvöld klokkan 21 og sunnedag klokkan 16.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Etla sette nýjur við fótskammur mun. Gera tíð ta ikki mismun chatikun sjálvun, og eru vornir dómarar við ringkon tankun. Høyrre elskavu brøður munir. Hevur gott ikki valt út hinar fatakkum fyrir heiminum, er vera rúkar og trygg og arvingar til ta rúki sum hann hevur lovat heimun sum hann elska. Men tid hava vanvist hinn fatekka. Eru ta ikkje hinn rujko som tralka tikkun? Og eru ta ikkje tøyr som dreja tikkun fyrir dømstålanar? Eru ta ikkje tøyr som spotta hitt gaua navne som nevnt yvi tikkun? Ta er vitalitt om tid uppfylla hina kongali lovuna samsverande skriftene tu skalt elska nasta tøyn som sjálvan te. Ta gera tid bont. Men om tid gera mannamon, ta gera ditt sint, og vera revsager av lovene som brottsmenn. Du gjør om øynkvør heldur alla lovene, men snavar ui øynun lute, ta han våren sekur ui öllun. Du gjør han som sier, du skal ikkje druva hår, han sier øysene, du skal ikkje slåa ui hel. Tå at du ikkje drøyvur hår, men slarst du i hel. Ta erst du våren lovbrådare. Tæle tå i så, og gjere så som tøyr, som øya vera dømter etter lov fralsesins. Tå i at dømoren vera miskunna leiser med det tøy, som ikkje sunde miskun. Men miskun fyr hova fyrir dømen. Kva gagna ta brøður munir um ein kvør sigi sig hava trygg, men han ikki hevur gerningar, man tryggvin kunna frelsa han. Um ein brøður ella ein systir er nætjen, og tøymal vantar dagliga føyi. Og ein kvør tykkara sigi við tei færri og fríi, vermi dykkun og eti dykkun mett. Men tid ikki geva tøymun ta sum líkamanum tørvast. Hva gagnat her? Løyga løyes øysne tryggvin, om hon ikkje hefur gjerningar, hon deg og i sjálvare sær. Men einhver kan sia, tu hefur tryggv, og eg hefur gjerningar. Søyn mer tryggv tøyna utan gjerningarnar, og eg skal søyna ter trunna av gjerningon møynun. Tu trust at god øyn, Rætt gjerst tú. Hinir illu andanir tryggvat hef í og sjálva. Men viltu vita, fakuna menneska, at tryggvin ónútt utan gjerningar? Abraham fægir okkara. Ver hann ekki rættvísgjördur av gjerningun, da í hann hei lagt Ísak son sín upp á altari? Tú sært at tryggvin virkaði saman við gjerningun hansara, og at tryggvin var fullkomin av gjerningunum. Og skriften gikk ut som sigur, og Abraham trúi gode, og teg var honum rokna til rattferar, og han var kallavur Guds vinur. Tid suttja at menneskjan veru rattvistjörd av gjerningun, og ikkje av tryggv øyna. Lyga løys øysne skötjan Rahab, Ver hon ikkje rattvistjörd av gjerningun, ta i hon tåg i møde sendemånenun, og slepte dem av stea og en annan ve. Du gjett ansjå likam dett utan anta, så løys øysene tryggvin deg utan gjerningar. Trie kapittel Ver i ikkje mennkir lærarar brøver møyner, Vi te at id vita at vi skulle få test hingre det om. Du ja viss snava atler i mongon loton. Om ein kvar ikkje snavar ut hello, ta han en fullkommen mavor, som førur fyre at hava teima halt, øysene og öllun likamnon. Ta i vid letja bøksl i munnen og hestunon, fyrir at hår skulle akta okkon. Ta støyra vid øysene høyla lika med torra. Så i øysene kipene, så stør som de og ført av høren vinton, så vera tei tå stort vi øynon ekvilliga luttlun røyre, heia som styrmeveren atlas her. Så løyser øysene tungan ein lyd limur, og kjer nekv omse. Søy kose lyd nøste kan sete eld av ein stauran skau. Og tungan eldur, som ein høymur av øyrette hon mittlun lima okkara. Hon dolkar alt likame, og sete eld av tilverunar kjaul, som man merkja alt mannaløyve. Og hana sjálva settur eldur á frá helvete. Du at ein og kvör natura, bægi ui djaurun og fuglun, bægi ui skrítsiktun og sjaudjaurun, kan vera tamt, og vorin tamt av mannanatúrinu. Men tunguna kan ongin menneska temja, hetta av flutsjaliga illa, fullt av drepandi öytrum. Vi henne valsigna vid herran og fægirin, og vi henne banna vid menneskjon som skapa uikots luitje. Ur sama munne koma sikning og banning, hetta øyur ikkje a vera så, bror munir. Kan ta kjeldan, djeva bægi søtt og bakst vatn ur somu uppkomu? Kan ta et fikotræ, bror munir, djeva av sær oljubær, eller et vundtræ fikur. Ikke heldur kan en sølt kjelda djeva sølt vatn. Hvor vysur og vitur tykkara mittlun? Han søyne vi gauun abbore gjerningar søynar og i vustdoms spekføre. Men heva ditt borska øvund og ilfusne og hjerta tykkara, ta rause dykkun ikkje og likvi ikkje med det sannløykanon. Tan vísdómur kemur ikki oman frá, men hann av jörðinni, naturligur, djevlaligur. Det her som öfund og ilfusni her auskil og allt ringt lea. Men vísdómurinn oman frá, hann fyrst røynur, tynast frísamur, mildur, lealigur, fullur av miskun og gavum fruktun, ausvíkaligur, falsleisur. Men rattferar frukt veru sova ui frie fyrir tøymon som binda fri. Fjóri kapittel. Av hverjun koma bardegar og av hverjun strui tykkara mittlun. Av hverjun örun en av gyrndun tykkara som struiast ui limun tykkara. Tid gyrnast og hefa ikkje. Tid drepa og öfunda og kunnu ikkje fóa. Tid litsi ui strui og bardöfun, og tau hefa dit ikkje, av tuja tid bia ikkje. Tid bia og fóa ikkje, av tuja tid bia illa, fyrir at tid kunnu oia da upp ui gyrndun tikkara. Tid av tryggvu. Vita dit ikkje, at vinskapur vi haimin futsinskapur mod gode. Tann som tøy vil vera vinur vi haimen, han virur av vinur gods. Edla halda dit at skriften talar ui tåman haim? Vi ivre troar han etter andanon som han vil givet bostad i okkon. Men han vøyder til større nøye. Tøy sier skriften, god stendur dramblatun ui møt, men eimjokon vøyder han nøye. Veri tui gode undergivner, men standi ui mæut djævlinun, og ta skal han flutja fra tikkun. Halde tikkun nær at gode, så skal han halda sig nær at tikkun. Ransi hendur nær tid sindarar, og tvaje jörstunni tid fylindu. Beri tikkun illa, sirki og grate. Latur tikkara vendist til sorg, og glegin til harm. Eimu ikkje tykkun fyrir herranun, ta skal han upphevja tykkun. Tali ikkje illt hver annan brøvur. Ta nu talar illt brøvursøyn, etla dømer brøvursøyn, talar illt løvina og dømer løvina. Men om tu dømer løvina, ta erst du ikkje ein slukur som kjer etter løvina, men dómar í hennara. Ein lovgjevarin og dómarin, tann sum mentur að frelsa og að tøyna. Men hvør tú sum dømer næstan? Og nú tíð sum sían og í dag ella í morgun skulu vit færa og í tæ ella tæ bygdina og vera her eitt ár og handla og hava vinning. Tíð sum ikki vita hvat við vera skal í morgun. Tí eg hvørjun í lúv tykkara lukt. Tí eg tíð er ein røykur sum um stutta stundu skönligur og so kvarvu burstur. Og í stæni fyrir at tíð ottu var sagt. Um Herren vil og vid liva, ta skulle vi gjera hetta eller hatta. Men nu rosa til tykkun i bretjan tykkara, alt tøylut ros vondt. Hvor som tøy hever vit at gjera gott, og ikkje gjer det, honun det sint. Femte kapittel. Og nu tid ruiko, grat og gremje tykkun om ter vannlokkur som skulle koma i vi tykkun. Rujtje døme tykkara våre fikve, og klæje tykkara møleten. Godl og silvur tykkara rusta upp, og rusturen og atøy skal være til vittnesporar i møte tykkun, og eta hold tykkara ansu eldur, tita var sauna dorgriper at han må søgnast og døvnum. Så i tann lønnen som tider lakster å, tja taimon arbeidsmannen og jeg var skår i ekrartikkara, hon råpar. Og råpene fra ekerskåra folkenon kommet inn fyri øyre og herrans herskærarna. Tida var liva i gøgga til å gjøre nu, og etter liston tikkara, tida var gjørst gjørstun tikkara til gaua som har slater deg i. Tida var dømfelt og drypi hinn rattvisa. Han stendur dykken ikkje med åte. Veri tui tolner brøvur til Herren kjemur, så i bønden bojar etter hinnom dyra bæra avvokstunnen av gjørene, og vantar ut tolne etter honom til han fær hestregn og varregn. Veri øysene tid tolner, styrkje gjørstutekkara, tui að koma herrans í nánd. Stinji ikkje kvörmað í örun brófur, svo að hýt ikkje skulu vera dömdur. Svo í dámurinn stendur fyrir dúrunum. Brófur, tækki profetanar som tala í herrans nánu til fyrir dömi og að lúi illt og að vera tólin. Svo í vit prúsa tær sælar som tolgáur hafa verið. Tida var hårst om tolme og jobbs, og vita om det enda likt som Herren gjørte, tog at Herren sara miskunnsamur og mildur. Men fram om alt brøvumunir svörgi ikkje. Kvörkje vi himmalin etla vi gjørina, og i heldur nekran annan oi. Men ja tykkara veri ja, og nøy tykkara veri nøy, fyrir að tíð ikkje skulu falla inn undir dóm. Hefur nekkar af tykkun þær ringt, ta byggi hann. Væð nokkrum vel vi, ta sinjan lovsong. Nekkar sjúkur tykkar af millum, ta kalli hann til svoin hinar elstu kirkjulísins, og tar skulu halda bön yfir honum, og salva hann við olju og í herrans navni. Og trúarbönen skal gera hinn sjúka fruskan, og Herren skal røysa hann attur af fötur. Og hefur hann gjörst sindur, skulle þær vera honum fyrirgjöfnar. Jötte tói sindunar hvör fyrir örun, og bygge hvör fyrir örun, fyrir að hitt með að vera gröddur. Megna bön af rattvísun manni mikið menn. Elia var mævur under som og korum som vit, og han bæta bøn at det ikkje skulle regna, og det regna i ikkje av gjørene i 3 år og 6 månader. Og han bæta attur, og himmelen gav regn, og gjøren bær grøye syna. Brøver møyner, om og en kvør tikkara middelen vidlist fra sannløyganen, og einhver vendur honum attur. Ta skal han vita, at han som vendur einhver syndara frá hans herra villa vegi, han bjargar einu sal frá deia og fjallir fjöld av syndun.
1: Vi tar du her at Trøndheim, leser Jakobsbrevet.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande hva jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

herren er følt noen fri og rett fyr. Han skal få henne en ørmo og følt noen rett. Han skal frelse bøttens fatekka og slå han i ur kjøren. De skulle øktes til, så langt som solen lyser og månen skyner, mann etter mann. Han skal komme ned som regn og nøyslutne bø, som skurer i vetter gjørene. Og døven hansere skal en rettvise blomme, og djupor frier skal roa, inntil månen er ikke til langer. Fra havet til hav skal han roa, fra ånne et enden gjørene. Tøyre bygg vi øyemørsene skulle bodja knæfyrjonen, og fortjentar hansere skulle sløyja dost. Kongarnir og Tarsis og Øtjennom skulle bæra fram gaver. Kongarnir og Sjepa og Sepa skulle komme ved skatte. Alle kongar skulle falla nye fyr honom. Øll folkaslø skulle tjene honom. Tui han skal frelsa hinn fatekka og råpar. Hinn arma og ongan hjelper man hever. Honom skal tida sint ut tui som løyt gjør at huja og fatekker er. Og salerna fatekker skal han frelsa. Han skal fruja saler tåra fra årette og ivergenge. Blåtorra skal være dusjt og i egen hansere. Han skal leve, og godt og kjepa skal være honom givet. Alt og skulle det bli av fire honom, sikna han atlan dagen. Kott skal være i iverflå i landen og av fjallatindene. Som Libanon skal grøye til susa, og folk skal sprette opp i bojene som græs i av hjørne. Sikna være navn hansere og i atler over. Navn hansere skal leve så langt som solen skoiner. Og i honom skulle de signa seg. Alla tjauer skulle prysa hans selan. Lova vår veri god herren, god urskjels. Han som øyna gir underversk. Og lova veri dyra navn hansara og i allar eivir. Öll jøren skal vera full av dyrt hansara. Amen, amen. Her enda bønner Davids, sonar Isai. Salmur 72.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Hetta Tjei. Du lurer etter Tjei, kristelig kringvarp. Tjei.

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Hetta Tjei. Tjei. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

0: Tutsjena flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: To låser etter Shea. Kristelig kringvarp.

Så løyser øysene tungan en lydel limur, og gjør nekv om seg. Så kose lydel nøste kan sette eld av en stauran skau. Og tungan eldur. Som en høymur av øvratte hon mellom lima okkara. Hon dolkar alt likame og setter eld av tilverunar kjaul, som man merkja alt mannaløyve. Og hana sjálva settur eldur av fra helvete. Då er ein og kvör natura, bægi ui djaurun og fuglun, bægi ui skrítsiktun og sjaudjaurun, kan vera tamt, og vorin tamt av mannanatúrinu. Men tunguna kan ongin menneska temja, hetta av flutsjaliga illa, fullt av drepandi öytru. Vi henne valsigna vid herran og fægirin, og vi henne banna vid menneskjon som skapa ui Guds lúti. Ur sama munne koma sikning og banning, hetta øyur ikkje a vera så, bróur múinir. Kan ta kjeldan, gjeva bægi søtt og bakst vatn ur somu uppkomu? Kan ta eit fíkutræ, bróur múinir, gjeva av sér oljubér, ella eit vúntræ, fíkur? Ikki heldur kan ein sølt kjelda gjeva søtt vatn. Hvor vísur og vítur tykkara millun? Han søyne vi gauun abbúri gjerningar søynar og i vustdoms spekførum. Men hefa ditt borska öfund og ylfusni og hjarta tykkara, ta rausi tykkun ikkje og likvi ikkje mjóðu sannlaukanum. Tan vísdómur kemur ikkje ómanni frá, men han av jörinni, naturligur, djöfðalegur. Det her som öfund og ylfusni her auskil og allt ringt lea. Men vísdómurinn ómanni frá, han fyrst raunur, tynast frisamur, mildur, lealigur, fullur av miskun og gavum fruktun, ausvikaligur, falsleisur. Men rattferar frukt veru sóa ui fríi fyrir tøymun som binda frí. Fjóra kapittel. Av hverjun koma bardegar og av hverjun strúi tykkara millun. Av hverjun örun en av gyrndun tykkara som strujast ui limun tykkara? Tid gyrnast og hefa ikkje. Tid drepa og öfunda og kunnu ikkje fóa. Tid litsi ui struji og bardöfun og tó hefa dit ikkje av tója tid bia ikkje. Tid bia og fóa ikkje av tója tid bia illa. Fyrir að tid kunnu oia det upp og gyrndum tykkara. Tid átryggvu. Vita dit ikkje at vinskapur vi haumin futtjenskapur mod gode. Tan som tøy vil vera vinur vi haumin, han virur av vinur gods. Edla halda dit at skriften talar ui tauman haum. Vi ivre tråar han etter andanum som han vil givi bostav i okkon. Men han vøyder til større nøye. Tøy sier skriften, God stendur dramblatun og imot, men eimjokun vøyder han nøye. Veri tøy gode undergivner, men standi og imot djævlinun, og ta skal han flutja fra tikkun. Halde tikkun nær at gode, så skal han halda seg nær at tikkun. Rönsi hendurnar tíð syndarar og tvæi jörstunni tíð fúlindu. Berið ekkun illa, syrki og gráti. Látur tíkkar að vendist til sorg og gleðin til harm. Eimu ekki tíkkun fyrir herranum, ta skal hann upphefja tíkkun. Tali ekki illt hver annan bróður. Tannu í talar illt bróðursvín ella dömur bróðursvín, talar illt lóuna og dömur lóuna. Men om tú dömur lóuna, ta erst tú ikki ein slúkur sum ger eftir lóuna, men dómar í hennara. Ein lóðgevarin og dómarin, tann sum mentur að frelsa og at tøyna,
men hvor du som dømer nestan? Og nu tid som sian, og i det eller i morgen skulle vi færa og i det eller ta bygdena, og være her et år og handla og hava vinning. Tid som ikke vita hva du vera skal i morgen. Du er kvörjun i loiv tikkara lukt. Du er tid er og en røykur, som om stutta stundu kjönligur, og så kvarvi bortur. Og i stegin fyrir at ditt otto har sagt, om Herren vil, og vid liva, ta skulle vi gjerra hetta et hatta. Men nu rausa til tikkun i bretjan tikkara, alt tøylut raus er vondt. Hvor som tøy hefur vit at gjerra gott, og ikkje gjerra det, honun er det sint. Femte kapittel. Og nu tid ruiko, gråte og gremje tykkun om ter vannlokkur som skulle koma ive tykkun. Ruiki døme tykkara er våre fikve, og klæje tykkara er møleten. Godl og silvur tykkara er rusta opp, og rusturen og atøy skal være til vittnesporar i møte tykkun, og eta hold tykkara ans og eldur, tida var sauna dorgriper og at han må søgnast og døvnum. Så i tann lønnen som tider lakster å, tja taimon arbeidsmannen og jeg var skåri ekrar tikkara, hon råpar. Og råpene fra ekorskora folkenon er å kommen inn fyri øyru herrans herskærarna. Tida var liva i gøgga til å gjøre nu, og etter liston tikkara, tida var gjørst gjørstun tikkara til gaua som har slater degi. Tida var daumfelt og drypi hinn rattvisa. Han stendur dykkan ikkje med ute. Verit du tolner brøvur til herren kjemur, så i bønden bujar etter hinnom dyra bæra avvokstunum av jörina, og vantar du tolni etter honom til han fær hestregn og varregn. Veri øysene tid tolner, styrkje gjørstutikkara, du jeg koma herrans i nånd. Stinje ikkje kvør med de øren, brøver, så at hit ikkje skulle være dømter. Så i daumoren stendur fyrir dorunum. Brøver, tætje profetanar som tala vo i herrans navne, til fyrir døme og jeg loje illt over at hålen. Så i vit prysa tøyre sælar som tolgaur hava veri. Tid hava hørt om tolme og jobbs, og vita om det enda likt som Herren gjørte, tog at Herren sara miskunnsamur og mildur. Men fram om alt brøvermuiner svørje ikkje. Kvørkje vi himmalen etla vi gjørina, og i heldur nekran annan oi. Men ja tykkara veri ja, og nøy tykkara veri nøy, fyr at hit ikkje skulle falla inn under daum. Hefur nekkar av tykkun ta ringt, ta byi han. Vaid nokrum vel vi, ta sinjan lovsong. Nekkar sjukur tykkara mittlun, ta kalli han til svoin hinar eldstu kyrkjulisins, og tar skulle halda bøn yfir honun, og salva han vi olju i herrans navne. Og troarbønen skal gjere hin sjuka fruskan, og Herren skal røysa han attur av føttur. Og hefur han gjørst synder, skulle ter vere honom fyrtjøvnar. Jotte tog syndenar kvør fyrir øron, og bygje kvør fyrir øron, fyrir at hit me vera grøddur. Megna bøn, av rattvusun manne mykje ment. Elia var mævur under som og korum som vit, og han bæta bøn at det ikkje skulle regna, og det regna i ikkje av jørene i 3 år og 6 månader. Og han bæ attur, og himmelen gav regn, og jøren bær grøye syna. Brøver møyner, om ein kvør tikkara middelen vidlist fra sannløyganen, og einhver vender honom attur. Ta skal han vita, at han som vender einhver syndara fra hans herra vittla vege,

0: han bjarkar øyne sal fra deia og fjæler fjöld av syndun.
1: Vi tar du her av Trøndheim, leser ur Jakobs braunen. Hetta tjei, tjei, tristlet kringkvarp. Vi tar høyrast.